0: kung pamatyaga ang gamag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komedya, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
5: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita nga niya gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dalayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaot. Versikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula, lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial protection at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang ato nung basa, diri, amuni. Niyan ang gingharian sang Diyos, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ilang mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalo-salo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo upon sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nobyo nagalagat agon sugaton ang iya nobya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nobya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini sa pagdali-dali sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana. Kaya ang amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima upon ang ila bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi basi hindi bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa pagbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sa makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa telepunan, Nakabaton sila sing wala, ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinopsalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. O nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkari. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Pagay sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumutumbalon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, maginpukaw, gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupad sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon. Nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandelaryo. Kagikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pag-alagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langitnon nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kon paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parola o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang kaduha nga pagkari ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabutian yari karon ang nobyo nagabot magwa kamo sa pagsugata sa iya madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios ang ihibalo sang iya pulong wala sing pulos. ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang kagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan ang kinaiya, hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran, apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus, kag gintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda, apang napaslawan sila sa pag assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 21. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkaren ni Kristo. Siya ang kasiling sa katapusan ng mga inadlaw, mag-abot ang makatalagman, makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sa ilang kagalingon, mahigugmaon sa mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sa gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kung nagkibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kahimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuhaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila, reserba sila ng tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. kung maayo ang kinaguli sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaguli agon nga mangin takos sa pag-alagan, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya, hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa ang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan Chino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagamot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay, ginpukaw gikan sa ila katulugon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makahibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon, ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya, ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga duta. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nagakaon kami kag nagiinom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amo ni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Jesucristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga eksena, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadi angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gihapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga mailana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa nagadaba-daba nga maywala nagadulom nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulom. Nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Diyos, isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malam dali makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga arapas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun, nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tunga gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig. Kang ang Dios ng silin, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios ng siling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagasiling. Magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60:1. Yari karon, siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang luta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan. Apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kaduluman, ang isang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok isiling sa mga syudad sang Huda. Yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40 bersikulo 9 kag bersikulo 10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo. Na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papala na kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay amin sa mutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Pagkaroon sa ito, mga headlines. King Cobra migimaw sa Osaka Resort sa Don Salvador Benedicto.
2: Homicide case na sangata sa PNP batok sa 19 anyos nga gialigar nakapatay sa iyang higala.
1: Estudyante naghikog patay.
2: Panday nakuhaan og armas human nagmaoy.
1: Dulan sa Ismail ka flood control projects agingong wala matukod sumala pa ni Singson.
2: Sa Ismail ka mga balay sa Albay napuno og abo gikan sa bulkan.
1: Pasilidad sa lana sa UAE gibumbahan sa Iran.
2: US military mihimakak na may naigo nga Navy vessel sa pagpangataki sa Iran.
1: Detroit Pistons o Cleveland Cavaliers magsangka sa Eastern Conference Finals.
2: Sa showbiz, Ina de Belen gibanata ni Rosmartan human siya giingnan nga ew.
1: Tagpilaw gihimong pa-contest sa nasod South Korea. Mao kadto mga headlines ni kabutagon sa adlaw nga Miyerkules, Mayo 6, 2026. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Click FM Fabulous Radio to Boso. Kami ang iyong mga tigbalita ka K5, Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si ka K5, Pamela Perater.
1: Oras alas 6:02, dahit kalato sa DTX Coffee Mix. Labi kay higupon ang ato ang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, mikan kay dili kini makapasulab sa ato ang tiyan. Og safe kini imnon. Ang karoon sa ingpit niya detalye sa ato mga balita sa balitang lokal. Migimaw ang usa ka bitin sa sulod mismo sa banyo kod CR comfort room sa usa ka resort niya ilang gistihan sa lungsod sa Don Salvador Benedicto. Atod pa sa uploader sa video nga si Dan Rib, naglingaw-lingaw lang sila sa mahigala diyang usa nila kakauban muadto unta sa banyo. Dali kini migawas tungod sa nakit-an niya bitin sulod sa maoga CR. Sa eksklusibong pagkikinabi sa K5 News FM, kang Dan Rib, iyang giasoy nga ilang gisulayan pagkwit og kahoy ang lawas sa mananap o dito na milugwa ang ulo sa bitin. I-kompirma ni Dr. Romulo Bernardo, usa ka wildlife expert, ngang maong bitin, usa ka Philippine King Cobra. Sa mala ni Bernardo, normal lang ang mangita og bugnaw nga dapit ang mabitin. Hinungdan niya posibleng nakakita kini og agianan pasulod sa maong kasilyas. Dalidayon niya may pahibalo ang grupo sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR aron luwas niya makuha og ma-relocate ang maong King Cobra.
2: Homicide case na sangat at sa PNP batok sa 19 anyos ang nagialigar na kapatay sa iyang higala sa Calatrava. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gikumpirma ni Police Captain Jesus Alba, hipi sa Calatrava PNP, nga himpit na nilang napasaka ang kaso nga homicide batok sa 19 anyos nga si April Borres. Sumala pa sa hipi, nasangat nila gahapong adlaw Mayo 4 ang kaso batok sa suspek nga giingong nakapatay sa 22 anyos nga si Edsel Camalian. Kung mahinumduman, giingong kuyog nga nag-inom ang duha pero atol sa ilang pagpauli, gialigar nga adunay panaglalis nga mitumaw taliwala sa duha. Sa ilang panaglalis, giingong misangpot kini sa sinumbagay, hangtod nga gialigar og mipunit og kahoy nga adunay mga lansang, ang suspek og gialigar nga gilampusan ang biktima hinungdan sa kamatayon ni ini. Ang maong balita, gihatod kanato sa DTX sa 500, kini si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa dugang pamadagong balitang lokal, panday na kuan og armas samtang nagmaoy arestado. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapot.
0: K5 News FM Live Report.
4: Arestado sa kapulisan sa Sagay City ang usa ka panday human makuha og armas samtang nagmaoy sa Villa Angela Subdivision, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Gila ang mga lalaki sa otoridad nga si Asertin Rene, 35 anyos ug residente sa Naiskutang Dapit, matud pa nasakmit gikan kaniya ang usa ka 38 revolver nga kargado og mga bala. Sumala pa naaktuhan kini sa kapulisan nga nagmaoy og bitbit ang pusil hinungdan nga giaresto kini. Kini si KK5, siya ninhilapon alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa Abikas Bahin, balhog sa prisuhan ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini masiko pinaagi sa citizens arrest tungod sa pagdala-dala og armas ug pagpanghasi atol sa kasulugan sa pista sa sitio Ilihan, Barangay Buena Vista, Martes sa Mayo 5. Gila ang suspek nga si alias Jenas, residente sa Barangay Planas, nasakpan mismo sa akto sa usa ka kanhi barangay kagawad ang suspek